just saying that. كان قاعد لو تنم المرة تستنى عليا she knows where I'm staying at. قلت لها تيجي لي أمريكا بس ما عندها فيزا فقلت لها تلاقيني بمارسيليا بس يفتي فاليزا وتخوف ما دون سود دو لا فرانس والفريق حواليا cause love a boy the vamp back in the building viens chez moi vas-y we are till the morning demain soir on va tester ça après ça sera la dernière fois cause gotta focus on the vision baby next year I'll be on FIFA attaque qui fait that I'm tripping baby.